Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai izgūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati. Par to šodien žurnālistiem paziņoja kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT.lv vadītājas vietnieks Vāris Teivāns. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējos 18 gados. Ministru prezidents Andris Kulbergs neizslēdz, ka tas varēja būt arī kādas citas valsts īstenots kiberuzbrukums Latvijai, jo šobrīd konkrēts uzbrucējs vēl nav zināms. Eiropas reģionālās attīstības fonda trešajā atlases kārtā apstiprināti 26 projekti par kopējo ERAF finansējumu 58,19 miljonu eiro apmērā, lai attīstītu uzņēmējdarbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru, veicinātu darba algu fonda pieaugumu un jaunu investīciju piesaisti reģionos. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, austrumu pierobežas projektiem tika paredzēti labvēlīgāki atbalsta nosacījumi. Austrumu pierobežā apstiprināti ar nosacījumiem projekti ar finansējumu 18,17 miljonu eiro apmērā. Latvija Oskara balvē izvirzījusi režisora Viestura Kairiša filmu Ūļa. Filma pieteikta ASV Kinoakadēmijas balvai Oskars kategorijā Labākās starptautiskās filmas balva. Uļa jau izvēlēta par atklāšanas filmu vairākos A klases festivālos rudenī, un šāds fons ir ļoti nozīmīgs arī ASV Kinoakadēmijas Oskara balvas kontekstā. Labdarības biedrība Tavi draugi šogad sāktajā projektā Latgalē ik mēnesi nodrošinās pārtikas un higiēnas preču pakas 60 trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem. Projektu biedrība īsteno sadarbībā ar pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcu. Kopš jūnija projekta aktivitātes tiek koordinētas no Lūznavas muižas Rēzeknes novadā. Labdarības projekta aktivitātes Latgalē turpināsies visu gadu. Līdz 7. septembrim turpinās balsošana par aizvadītā gada labāko būvi Latvijā. Šogad skatēja gada labākā būve Latvijā 2025 izvirzītas arī trīs Daugavpils būves – Avotiņu parks, Industriālais parks Altop un Katastrofu pārvaldības centrs. Šogad skatēja pieteiktas kopumā 74 būves no Latvijas un Latvijas uzņēmēju būvētās ēkas ārzemēs, kas nododas eksploatācijā aizvadītajā gadā. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par elektroauto nevis no ekspertu vai ražotāju skatu punkta, bet gan caur Latgales iedzīvotāju personīgo pieredzi. Raidījuma viesis Jānis Zirnītis, četru bērnu tēvs, kurš dzīvo Latvijas pierobežā, lauku teritorijā un jau gadu ikdienā izmanto elektroauto, kas iegādāts ar EKI atbalsta programmas palīdzību. Vai elektroauto var būt uzticams ikdienas transporta līdzeklis daudz bērnu ģimenē Latvijas laukos, kur bez automašīnas ikdiena praktiski nav iedomājama? Sarunā uzzinām, ka izmantojot elektroauto kā galveno ģimenes transporta līdzekli, ik gadu ir nobraukts gan drīz 30 000 kilometru. Kā mainās paradumi pēc pārejas uz elektroauto? Kā tiek organizēta uzlāde mājās un kādi izaicinājumi sākotnē ir jāpārvar lauku apstākļos? Ar savu pieredzi dalās Jānis Zirnītis.
2: Es dzīvoju tagad Latgalē, Ludzas rajonā. 10 kilometrus varbūt no robežas sanāk Krievijas un ar sieviņu, ar četriem bērniņiem un jau veselu gadu braukājam ar elektroauto. Tas tāda jauna lapas mums bija ikdienā. Mēs esam kopā 6 cilvēki, es sieva 4 bērniņi, 2 no viņiem mācās, jau var teikt, to būs 3 skolās, un es dzīvoju starp Ludzu un starp Kārsavu, un es dzīvoju 4 km mežā. Mēs braukam ar mašīnu katru dienu, citreiz vairākas reizes, kaut uz Rēzeknes, Kārsavu. Daudz, ļoti daudz es lietoju mašīnu. Bez mašīnas īsti šeit nekādīgi nevar, jā. Gadā nobrauc kādi 30 tūkstoši. Bet otra mašīna ir, jā. Protams, tikai ar vienu elektromašīnu šeit man drosnes pietrūktu biški, jā. Tikko palika 28,5 tūkstoši mašīnai nobrauc gada laikā. Tā arī sanāk, 2 tūkstoši stabili mēnesi. 95% no 90 noteikti ar elektroauto, jā, noteikti. Manā gadījumā, tas ir varbūt atsevišķi gadījums, ja, kad es pārsvarā strādāju mājās, un sieviņa, viņa man bišķi tur kaut ko piepalīdz, un arī ir bērniņi, un viņi pa mājām ir. Caur to es varu lādēt mājās mašīnu. Es atstāju viņu uz nakti kādreiz, skatoties biržas cenu, ja. Es tagad jau stāstu, ka esmu iemācījies. Sākumā tā bija taustīšanās, un tā tieši kā jūs teicāt, tāda nesapratne un domas, kā to visu darīt, un stres braucot, vienmēr bija stres, visu laiku skatījies, cik kilometri ir palikuši, ja ātrums neinteresē, vairāk interesē, cik daudz kilometru. Jo pie tā bija jāpierada, bet ieradu mainījās. Bet tagad esmu pieradis jau. Man jau prātā vienmēr ir doma, ka mašīna jāstāj, kad atbrauc, vienkārši pieslēdz pie rozetes. Ja skaties kāda aktīvā no cenas, kāda ir biržā. Un viņa pamainās, tas tā ir tā, ziniet, tā ir 3 mēneši, tas ir tāds tā kā tieši kā vadītā ieraduma maiņa, viņa ir. Un viņa, viņa varbūt tik veikli neiet. Bet tev ir tāda patīkamā sajūta, ka tu mašīnu uzpildi mājās. Tā ir neparasta sajūta, ka tev nevajag nekur meklēt neko. Tu iebrauc atstāji un no rīta tu viņi skaties, var nobraukt 200, jā, baigi labi. Tāpēc tas ir tāda, bija tā maiņa, un es varbūt detaļus es neceros, bet ir jāpamaina ikdien, tā ir taisnība, jā. Un no sākuma tas ir nervoza, tā liekam ir tā cena, jā. Man ir specifiska situācija. Es nedzīvoju pilsētā, man ir māja, man ir iespēja lādēt, tur daudz ir plusu, jā. Tāpēc es nezinu par katra cilvēka to, bet tad, kad manā gadījumā, vienkārši paldies Dievam, es nevaru iedomāties neko labāku. Manā gadījumā tas ir ļoti, ļoti labs risinājums.
1: Latvijā pašlaik ir atvērta jauna videi draudzīgu transporta līdzekļu elektroauto iegādes atbalsta programma. Kopējais pieejamais finansējums ir 40 miljoni eiro, bet atbalsta apmērs var sasniegt no 3 tūkstoši līdz 9 tūkstoši eiro. Īpaši labvēlīgi nosacījumi paredzēti daudz bērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti. Plašāka informācija par programmu pieejama tīmekļa vietnē eki.lv. Pilnu interviju ar elektroauto lietotāju Jāni Zirnīti klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Mans mazdās zināšanas krāja kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstāmgaldu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols Meži un Pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
5: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Parasti, runājot par auto cenu, uzmanība tiek pievērsta pirkumam. Taču svarīgi ir

0: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Harizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuves satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virkni turpinās Daugavpils akordionistu orķestris un Basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka. Dirigente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Как же хорошо, когда все хорошо.
2: Алиса Плюс.
3: В эфире программа поздравлений.

0: Agrāk transports nozīmēja degvielu, bet enerģētika, elektrību un siltumu. Tagad šīs jomas arvien ciešāk savienojas. Elektroauto var izmantot elektrību, kas arvien lielākā apjomā tiek saražot no vietējiem un atjaunojamiem resursiem. Tas maina ne tikai pārvietošanās veidu, bet arī domāšanu par neatkarību. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo lielāku daļu savas mobilitātes varam balstīt vietējos resursos. Tas nozīmē mazāk atkarības no importa un lielāku kontroli par izmaksām. Zaļā mobilitāte nav atrauta tēma. Tā ir daļa no plašākas pārmaiņu sistēmas. Gudra mobilitāte stiprina reģionu. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
3: No 12. Līdz 25. augustam kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40% un rakstām piedarumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
6: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par elektroauto nevis no ekspertu vai ražotāju skatu punkta, bet gan caur Latgales iedzīvotāju personīgo pieredzi. Raidījuma viesis Jānis Zirnītis, četru bērnu tēvs, kurš dzīvo Latvijas pierobežā lauku teritorijā un jau gadu ikdienā izmanto elektroauto, kas iegādāts ar EKI atbalsta programmas palīdzību. Kas visbiežāk attur cilvēkus no elektroauto iegādes? Augstā cena, nezināmais vai sabiedrībā valdošie mīti? Sarunā dzirdēsiet stāstu, kā sākotnējo skepsi un bažas palīdz pārvarēt informācijas meklēšana, citu cilvēku pieredze un valsts atbalsta programmas. Īpaša uzmanība pievērsta EKI finansējumam, kas daudz bērnu ģimenēm būtiski samazina elektroauto iegādes izmaksas un padara šo izvēli pieejamāku. Galvenais secinājums – finansiālais atbalsts un praktiska pieredze bieži vien palīdz mainīt priekšstatus un ļauj saskatīt elektroauto kā reālu un ekonomiski izdevīgu alternatīvu.
2: Ziniet, man domas nebija. Man bija tāda rītīgā pretestība pret to, bet man ir viens labs draugs, un viņš ir droši vien jaunāks domāšanā nekā es. Un ja viņš nebūtu rītīgi uzspiedis, un tas bija saistība ar EKI programmu. Nu, mēs bijām paši pārsteigti, ka mēs uzzinājām, ka EKI programma daudzbērnu ģimenē 3 gadi pēc tam, kad viņa bija ieviesta. Un mēs pašās beigās, pēdējos pāris mēnešus paspējām uzķert, tad beidzās toreizējais finansējums, ja, pagājušajā gadā. Un viņš uzspieda, viņš teica, tā ir unikāla iespēja, es biju ar visām četrām pretes, teicu, nekādā gadījumā, ja, nekādā gadījumā. Es vienkārši, man ir riktīga pretestība, riktīga. Un beigās kaut kas notika, ka tajā mēs ar sievu padomājām, Nu, varbūt pamēģināsim, bet tas bija caur baigiem stresiem, tas bija caur lieliem stresiem. Tiešām, jā. Tas ir nezināmais. Tāpat kā man bija savā laikā ļoti bail pārsteigties uz franču mašīnu, jā, uz Citroenu. Un šeit bija lielāk, jo tas ir nezināmais, tas ir tikai lasītais, dzirdētais. Un tas ir kaut kāda šiet jauna sfēra, un nosacīti viņa arī bija jauna. Un no tā bija bailes, kad vispār nekas nav skaidrs, un viedokļi ļoti dažādi. Tāpēc man bija ļoti liela skepse, jā, par to elektromašīnu. Protams, kad jau paralēli, kad jau tas bija tā ietekme no malas, jā, un protams, ka sāku vākt, un visur lasīju, kā bija baušu pa dubaļainiem ceļiem, kā uzvedas ziemā, un tā ļoti daudz, nu, tur arī viedokļi dalījās. Un, protams, tas ir, ja nebūtu šīs EKI programmas, jā, es viņu nepirku to mašīnu, vienkārši bija ļoti izdevīgi viņu nopirkt. Bet pašam ieguldīt, teiksim, pilnu mašīnas vērtību, ne es varētu, ne es arī, teiksim, riskētu, ja tā var teikt, ja, kā tajā laikā es domāju. Tāpēc, protams, sāku vākt informāciju un pārbaudītu. Es nezinu, kā ar citiem cilvēkiem, bet bija ļoti tā grūti pārslēgties domāšanā, ļoti grūti pārslēgties. Un man tas izmaksāja 2000 eiro nepilni no manas personīgi, ja, puses, un tas bija tas iemesls, kāpēc es tā kā parakstījos uz to. Bija bailīgi, jā. Tā arī apstākļi sakrita, ja, man bija vecais Citroens, un man jau viņš bija tuvu nāvei. Un es viņu nodevu metālūžnos, un caur šo programmu, ja tu nodod veco mašīnu metālūžnos, tev 2000 eiro valsts tā kā dotē, ja, iedod. Un plus bija 5000 eiro atbalsts ģimenēm. Un mašīnas vērtība nepilna 9000. Un tas nozīmē, ka 7000 man jau bija kompensēta summa. Tas nozīmē, ka man bija jāsamaksā tieši par pašu mašīnu, manuprāt, 1700, nu, bet vēl kaut kas bija tur, vēl kaut kādas bizmaksas bišķi. Un tāpēc tā summa tā sastādījās, kad es, principā, samaksāju varbūt 20% no tās vērtības. Tā bija Renault Zoe, tāda viņa mazbraukta, bet 10 gadi veca, bet mazlietota, jā. Un parasti tā, apmēram, ka tev dod, nu, tad tu domā, tad jau tev brīdī tu nevērtē tik daudz to mašīnu, kā to iespēju, ka tu viņu var dabūt, jā. Un te es paņēmu, un man tiešām Dievs deva, ka man tāda laba mašīna tika, jā. Tas ir ļoti, ļoti izdevīgi. Bija ļoti tiešām, un tā man vecā domāšana salūza, un es kaut kā piekritu. Es domāju, tā programma, nu, manā skatījumā viņa ir ļoti optimāla. Tad vēl ar to, ka katram bērnam par katru bērniņu virs 3 bērniem ir 1000 eiro, ja, un es domāju, tas ir ļoti, tāds, nu, tā kā tāds pamudinājums, ja. Tad tiešām es tā redzu, ka tas tā, ka tas ir ļoti tā forši uztaisīts, ja.
1: Latvijā pašlaik ir atvērta jauna videi draudzīgu transporta līdzekļu elektroauto iegādes atbalsta programma. Kopējais pieejamais finansējums ir 40 miljoni eiro, bet atbalsta apmērs var sasniegt no 3 līdz 9 tūkstoši eiro. Īpaši labvēlīgi nosacījumi paredzēt daudz bērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti. Plašāka informācija par programmu pieejama tīmekļa vietnē eki.lv. pilnu interviju ar elektroauto lietotāju Jāni Zirnīti klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs un speciālā pretkorupcijas prokuratūra šodien veic kratīšanas deputātu un amatpersonu mājās, lai atmaskotu noziedzīgu organizāciju, tā darbojoties pašreizējo un bijušo Ukrainas parlamenta deputātu vadībā, un tajā iesaistīti arī prezidenta Volodimira Zelenska biroja darbinieki. Plašāku informāciju sola publiskot vēlāk un pagaidām neatklāja korupcijā aizdomās turamo vārdus. Vienlaikus bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs, kurš jūlijā tika atcelts no amata, izteica aicinājumu nodrošināt ceļu uz vēlēšanām, kas ir atliktas Krievijas iebrukuma dēļ. YouTube publicētā video viņš aicināja nepieļaut, ka Krievija nosaka, kad Ukraiņi atkal varēs ievēlēt savas varas iestādes. Krievija sākusi piegādāt Irānai sprākstvielas, munīciju un dronu detaļas par šādu palīdzību Teherānai atjaunot ieroču krājumus pēc ASV un Izraēlas uzbrukumiem, ziņo NBC. Pārvadājumi notiekot caur Kaspijas jūru, ko kontrolē Krievija, Irāna, Kazahstāna, Turkmenistāna un Azerbaidžāna. Kā secina NBC, šīs piegādes liecina par strateģiskās alianses padziļināšanos starp Kremli un Irānas varas iestādēm. Šā gada martā Financial Times, atsaucoties uz avotiem rietumu izlūkdienestos, ziņoja, ka Krievija sākusi piegādāt bezpilota lidaparātus Irānai, kā arī nodevusi Irānas varas iestādēm satelīta attēlus, izlūkošanas informāciju un citus datus, lai Teherāna varētu uzbrukt ASV pozīcijām tuvajos austrumos. Damaskas tiesa piesprieda nāves sodu bijušā Sīrijas diktatora Bašara al-Asada brālēnam. Sprieduma nolasīšana lietā par kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci pret Vasimu al-Asadu tika pārraidīta valsts televīzijā. Viņam tika izvirzītas apsūdzības arī par bruņotu grupējumu veidošanu, narkotiku kontrabandu, nolaupīšanu un izspiešanu. Pēc starptautisko izmeklētāju datiem viņš organizēja globālo narkotiku kontrabandu. Pagājušajā nedēļā Sīrijas tiesa aizmuguriski piesprieda nāves sodu bijušajam diktatoram Asadam un viņa brālim Maheram. Viņa aizbēga uz Krieviju pēc tam, kad 2024. Gada decembrī Damaskā iebruka nemiernieki. Asada valdīšanas laikā Sīrija kļuva par galveno narkotiku Kaptagon nelegālās tirdzniecības centru. Šīs amfetamīna tabletes uzskata par vienu no bijušās valdības svarīgākajiem ieņēmumu avotiem. Latvijā valsts kapitāla sabiedrību pārvaldības veids ir kritisks. Preses brīfingā pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, ministru prezidents Andris Kulbergs šo uzņēmumu vadības struktūras nolamāja par politiskajiem pansionātiem, kuros vadības atalgojums totāli neiet kopā ar atbildību. Kā piemēru premjers minēja CSDD padomes priekšsēdētāju Kristiānu Godiņu, kurš šodien paziņoja par atkāpšanos. Pēc Kulberga domām arī uzņēmumā Latvijas valsts meži, kas šovasar piedzīvoja kiberuzbrukumu, ir jānosauc konkrēta vainīgā vārds un uzvārds. Valsts policija pēc kiberuzbrukuma CSDD pagaidām nav novērojusi krāpnieku mēģinājumus izmantot iedzīvotāju datus. Augšdaugavas novadā policija aizturēja divus vīriešus aizdomās par 160 tūkstošu cigarešu pārvadāšanu. Policija 11. Augustā apturēja automašīnu Opel, to vadīja 1989. Gadā dzimis vīrietis. Likumsargi transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā konstatēja un izņēma 160 tūkstošus nelikumīgu cigarešu bez akcīzes markām. Uz aizdomu pamatā aizturēti 1989. Un 80. Gadā dzimuši vīrieši. Daugavpilī līdz augusta beigām satiksmē slēgs Višķu un Šaurās ielas krustojumu. Vienlaikus tiks nodrošināta piekļuve uzņēmumiem, kas atrodas pārbūves zonā. Minētā posma apbraukšana paredzēta pa Jātnieku un Kaunas ielu. Sestdien, 22. Augustā no 22. Līdz pusnaktī inženieru arsenāla pagalmā Imperatora ielā 8 varēs baudīt spēlfilmas, animācijas un dokumentālās filmas, ko radījuši studenti. Divu stundu programma paredz ne tikai filmas, bet arī tikšanos ar to autoriem, diskusijas un konkursus ar balvām. Ieeja pasākumā ir bez maksas, bet jārēķinās ar to, ka sēdvietu skaits gan ir ierobežots. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbild, SIA Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Dažreiz cilvēkiem šķiet, ka zaļā mobilitāte nozīmē, ka kāds grib aizliegt, atņemt vai piespiest. Taču tās būtība ir cita – radīt vairāk iespēju. Iespēju izvēlēties sabiedrisko transportu, ja tas ir ērts. Iespēju braukt ar velosipēdu, ja infrastruktūra ir droša. Iespēju apsvērt elektroauto, ja tas kļūst pieejamāks. Tātad zaļā mobilitāte nav par vienu pareizo modeli visiem. Tā ir par gudrāku, elastīgāku un veselīgāku sistēmu, kurā cilvēkam ir vairāk saprotamu alternatīvu. Un tieši tas arī palīdz pārmaiņām notikt bez konflikta. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
4: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday и еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Harizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuves satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezars Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virkni turpinās Daugavpils akordionistu orķestris un Basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka, diriģente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
6: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
8: Алиса Плюс.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
6: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
8: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
7: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
8: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām

0: uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Karizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuvē satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pienis Cezārs Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virkni turpinās Daugavpils akordionistu orkestris un Basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka. Dirigente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs un speciālā pretkorupcijas prokuratūra šodien veic kratīšanas deputātu un amatpersonu mājās, lai atmaskotu noziedzīgu organizāciju, tā darbojoties pašreizējo un bijušo Ukrainas parlamenta deputātu vadībā, un tajā iesaistīti arī prezidenta Volodimira Zelenska biroja darbinieki. Plašāku informāciju sola publiskot vēlāk un pagaidām neatklāja korupcijā aizdomās turamo vārdus. Vienlaikus bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs, kurš jūlijā tika atcelts no amata, izteicis aicinājumu nodrošināt ceļu uz vēlēšanām, kas ir atliktas Krievijas iebrukuma dēļ. YouTube publicētā video viņš aicināja nepieļaut, ka Krievija nosaka, kad Ukraiņi atkal varēs ievēlēt savas varas iestādes. Krievija sākusi piegādāt Irānai sprākstvielas, munīciju un dronu detaļas. Par šādu palīdzību Teherānai atjaunot ieroču krājumus pēc ASV un Izraēlas uzbrukumiem, ziņo NBC. Pārvadājumi notiekot caur Kaspijas jūru, ko kontrolē Krievija, Irāna, Kazahstāna, Turkmenistāna un Azerbaidžāna. Kā secina NBC, šīs piegādes liecina par stratēģiskās alianses padziļināšanos starp Kremli un Irānas varas iestādēm. Šā gada martā Financial Times, atsaucoties uz avotiem rietumu izlūkdienestos, ziņoja, ka Krievija sākusi piegādāt bezpilota lidaparātus Irānai, kā arī nodevusi Irānas varas iestādēm satelīta attēlus, izlūkošanas informāciju un citus datus, lai Teherāna varētu uzbrukt ASV pozīcijām tuvajos austrumos. Damaskas tiesa piesprieda nāves sodu bijušā Sīrijas diktatora Bašara al-Asada brālēnam. Sprieduma nolasīšana lietā par kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci pret Vasimu al-Asadu tika pārraidīta valsts televīzijā. Viņam tika izvirzītas apsūdzības arī par bruņotu grupējumu veidošanu, narkotiku kontrabandu, nolaupīšanu un izspiešanu. Pēc starptautisko izmeklētāju datiem viņš organizēja globālo narkotiku kontrabandu. Pagājušajā nedēļā Sīrijas tiesa aizmuguriski piesprieda nāves sodu bijušajam diktatoram Asadam un viņa brālim Maheram. Viņa aizbēga uz Krieviju pēc tam, kad 2024. Gada decembrī Damaskā iebruka nemiernieki. Asada valdīšanas laikā Sīrija kļuva par galveno narkotiku Captagon nelegālās tirdzniecības centru. Šīs amfetamīna tabletes uzskata par vienu no bijušās valdības svarīgākajiem ieņēmumu avotiem. Latvijā valsts kapitāla sabiedrību pārvaldības veids ir kritisks. Preses brīfingā pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, ministru prezidents Andris Kulbergs šo uzņēmumu vadības struktūras nolamāja par politiskajiem pansionātiem, kuros vadības atalgojums totāli neiet kopā ar atbildību. Kā piemēru premjers minēja CSDD padomes priekšsēdētāju Kristiānu Godiņu, kurš šodien paziņoja par atkāpšanos. Pēc Kulberga domām arī uzņēmumā Latvijas valsts meži, kas šovasar piedzīvoja kiberuzbrukumu, ir jānosauc konkrēta vainīgā vārds un uzvārds. Valsts policija pēc kiberuzbrukuma CSDD pagaidām nav novērojusi krāpnieku mēģinājumus izmantot iedzīvotāju datus. Augšdaugavas novadā policija aizturēja divus vīriešus aizdomās par 160 tūkstošu cigarešu pārvadāšanu. Policija 11. augustā apturēja automašīnu Opel, to vadīja 1989. Gadā dzimis vīrietis. Likumsargi transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā konstatēja un izņēma 160 tūkstošus nelikumīgu cigarešu bez akcīzes markām. Uz aizdomu pamata aizturēti 1989. Un 80. Gadā dzimuši vīrieši. Daugavpilī līdz augusta beigām satiksmē slēgs Višķu un Šaurās ielas krustojumu. Vienlaikus tiks nodrošināta piekļuve uzņēmumiem, kas atrodas pārbūves zonā. Minētā posma apbraukšana paredzēta pa Jātnieku un Kaunas ielu. Sestdien, 22. augustā, no 22. Līdz pusnaktī inženieru arsenāla pagalmā Imperatora ielā 8. Varēs baudīt spēlfilmas, animācijas un dokumentālās filmas, ko radījuši studenti. Divu stundu programma paredz ne tikai filmas, bet arī tikšanos ar to autoriem, diskusijas un konkursus ar balvām. Ieeja pasākumā ir bez maksas, bet jārēķinās ar to, ka sēdvietu skaits gan ir ierobežots. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbild, SIA Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs un speciālā pretkorupcijas prokuratūra šodien veic kratīšanas deputātu un amatpersonu mājās, lai atmaskotu noziedzīgu organizāciju, tā darbojoties pašreizējo un bijušo Ukrainas parlamenta deputātu vadībā, un tajā iesaistīti arī prezidenta Volodimira Zelenska biroja darbinieki. Plašāku informāciju sola publiskot vēlāk un pagaidām neatklāja korupcijā aizdomās turamo vārdus. Vienlaikus bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs, kurš jūlijā tika atcelts no amata, izteica aicinājumu nodrošināt ceļu uz vēlēšanām, kas ir atliktas Krievijas iebrukuma dēļ. YouTube publicētā video viņš aicināja nepieļaut, ka Krievija nosaka, kad Ukraiņi atkal varēs ievēlēt savas varas iestādes. Krievija sākusi piegādāt Irānai sprākstvielas, munīciju un dronu detaļas par šādu palīdzību Teherānai atjaunot ieroču krājumus pēc ASV un Izraēlas uzbrukumiem, ziņo NBC. Pārvadājumi notiekot caur Kaspijas jūru, ko kontrolē Krievija, Irāna, Kazahstāna, Turkmenistāna un Azerbaidžāna. Kā secina NBC, šīs piegādes liecina par strateģiskās alianses padziļināšanos starp Kremli un Irānas varas iestādēm. Šā gada martā Financial Times, atsaucoties uz avotiem rietumu izlūkdienestos, ziņoja, ka Krievija sākusi piegādāt bezpilota lidaparātus Irānai, kā arī nodevusi Irānas varas iestādēm satelīta attēlus, izlūkošanas informāciju un citus datus, lai Teherāna varētu uzbrukt ASV pozīcijām tuvajos austrumos. Damaskas tiesa piesprieda nāves sodu bijušā Sīrijas diktatora Bašara al-Asada brālēnam. Sprieduma nolasīšana lietā par kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci pret Vasimu al-Asadu tika pārraidīta valsts televīzijā. Viņam tika izvirzītas apsūdzības arī par bruņotu grupējumu veidošanu, narkotiku kontrabandu, nolaupīšanu un izspiešanu. Pēc starptautisko izmeklētāju datiem viņš organizēja globālo narkotiku kontrabandu. Pagājušajā nedēļā Sīrijas tiesa aizmuguriski piesprieda nāves sodu bijušajam diktatoram Asadam un viņa brālim Maheram. Viņa aizbēga uz Krieviju pēc tam, kad 2024. Gada decembrī Damaskā iebruka nemiernieki. Asada valdīšanas laikā Sīrija kļuva par galveno narkotiku Kaptagon nelegālās tirdzniecības centru. Šīs amfetamīna tabletes uzskata par vienu no bijušās valdības svarīgākajiem ieņēmumu avotiem. Latvijā valsts kapitāla sabiedrību pārvaldības veids ir kritisks. Preses brīfingā pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, ministru prezidents Andris Kulbergs šo uzņēmumu vadības struktūras nolamāja par politiskajiem pansionātiem, kuros vadības atalgojums totāli neiet kopā ar atbildību. Kā piemēru premjers minēja CSDD padomes priekšsēdētāju Kristiānu Godiņu, kurš šodien paziņoja par atkāpšanos. Pēc Kulberga domām arī uzņēmumā Latvijas valsts meži, kas šovasar piedzīvoja kiberuzbrukumu, ir jānosauc konkrēta vainīgā vārds un uzvārds. Valsts policija pēc kiberuzbrukuma CSDD pagaidām nav novērojusi krāpnieku mēģinājumus izmantot iedzīvotāju datus. Augšdaugavas novadā policija aizturēja divus vīriešus aizdomās par 160 tūkstošu cigarešu pārvadāšanu. Policija 11. Augustā apturēja automašīnu Opel, to vadīja 1989. Gadā dzimis vīrietis. Likumsargi transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā konstatēja un izņēma 160 tūkstošus nelikumīgu cigarešu bez akcīzes markām. Uz aizdomu pamatā aizturēti 1989. Un 80. Gadā dzimuši vīrieši. Daugavpilī līdz augusta beigām satiksmei slēgs Višķu un Šaurās ielas krustojumu. Vienlaikus tiks nodrošināta piekļuve uzņēmumiem, kas atrodas pārbūves zonā. Minētā posma apbraukšana paredzēta pa Jātnieku un Kauņas ielu. Sestdien, 22. Augustā, no 22. Līdz pusnaktī inženieru arsenāla pagalmā Imperatora ielā 8. Varēs baudīt spēlfilmas, animācijas un dokumentālās filmas, ko radījuši studenti. Divu stundu programma paredz ne tikai filmas, bet arī tikšanos ar to autoriem, diskusijas un konkursus ar balvām. Ieeja pasākumā ir bez maksas, bet jārēķinās ar to, ka sēdvietu skaits gan ir ierobežots. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbild, SIA Alisa Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs un speciālā pretkorupcijas prokuratūra šodien veic kratīšanas deputātu un amatpersonu mājās, lai atmaskotu noziedzīgu organizāciju, tā darbojoties pašreizējo un bijušo Ukrainas parlamenta deputātu vadībā, un tajā iesaistīti arī prezidenta Volodimira Zelenska biroja darbinieki. Plašāku informāciju sola publiskot vēlāk un pagaidām neatklāja korupcijā aizdomās turamo vārdus. Vienlaikus bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs, kurš jūlijā tika atcelts no amata, izteica aicinājumu nodrošināt ceļu uz vēlēšanām, kas ir atliktas Krievijas iebrukuma dēļ. YouTube publicētā video viņš aicināja nepieļaut, ka Krievija nosaka, kad Ukraiņi atkal varēs ievēlēt savas varas iestādes. Latvijā valsts kapitāla sabiedrību pārvaldības veids ir kritisks. Preses brīfingā pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, ministru prezidents Andris Kulbergs šo uzņēmumu vadības struktūras nolamāja par politiskajiem pansionātiem, kuros vadības atalgojums totāli neiet kopā ar atbildību. Kā piemēru premjers minēja CSDD padomes priekšsēdētāju Kristiānu Godiņu, kurš šodien paziņoja par atkāpšanos. Pēc Kulberga domām arī uzņēmumā Latvijas valsts meži, kas šovasar piedzīvoja kiberuzbrukumu, ir jānosauc konkrēta vainīgā vārds un uzvārds. Valsts policija pēc kiberuzbrukuma CSDD pagaidām nav novērojusi krāpnieku mēģinājumus izmantot iedzīvotāju datus. Augšdaugavas novadā policija aizturēja divus vīriešus aizdomās par 160 tūkstošu cigarešu pārvadāšanu. Policija 11. augustā apturēja automašīnu Opel, to vadīja 1989. Gadā dzimis vīrietis. Likumsargi transporta līdzekļa bagāžas nodalījumā konstatēja un izņēma 160 tūkstošus nelikumīgu cigarešu bez akcīzes markām. Uz aizdomu pamatā aizturēti 1989. Un 80. Gadā dzimuši vīrieši. Daugavpilī līdz augusta beigām satiksmei slēgs Višķu un Šaurās ielas krustojumu. Vienlaikus tiks nodrošināta piekļuve uzņēmumiem, kas atrodas pārbūves zonā. Minētā posma apbraukšana paredzēta pa Jātnieku un Kauņas ielu. Sestdien, 22. augustā, no 22. Līdz pusnaktī inženieru arsenāla pagalmā Imperatora ielā 8. Varēs baudīt spēlfilmas, animācijas un dokumentālās filmas, ko radījuši studenti. Divu stundu programma paredz ne tikai filmas, bet arī tikšanos ar to autoriem, diskusijas un konkursus ar balvām. Ieeja pasākumā ir bez maksas, bet jārēķinās ar to, ka sēdvietu skaits gan ir ierobežots. Studijā bija Juris Saukāns.